0: Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Ženo, poštovanje, kako smo jutro?
0: Poštovanje, odlično, vi?
1: Dobro, mašala, evo, fino, oblast, kiše, hladovina, divota, prava, jesen.
0: Pa dobro, evo, ne bi se ja složio baš da je ovo lijepo vrijeme, ali dobro.
1: Odlično, odlično što se ne slažemo. Evo, ko je tamo, je li Nino?
0: A, Muhamed je za Mix Pultom.
1: A, Muhamed. A, je li Vedin je, znači, prvi, ovaj pisao tekst za prvi, je li tako?
0: Tako je. I tako, muziku, ja bi onda glasao za njega. I muziku i sve.
1: Da, ja bi onda glasao za Elvedina.
0: Može, naravno.
1: Evo, pozdrav slušateljstvu Muhamedu, Asim, gospođi, Azri, njenoj mami, Hajri, Zlati i svim ostalim da ne nabrajam. Hvala ti, najljepša.
0: Hvala vama i prijatno. Ilmak Rahmet i Domine, novi su hit jutra, evo u ovom času možemo to reći jednoglasno, ili možda bolje Nino i Domine su hit jutra. Poštovani slušavaci, uživajte u ovoj pjesmi, a naravno odmah nakon Ilmak Rahmet slušamo i Masima i njegovu pjesmu Benzina. Uživajte.

0: kažem i dužim 105.1 MHz.
1: Vi slušate
2: Folk Talk.
1: Ovo je radio Unsgustanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: To bace i da oni lašu. Kad neko neće da nešto radi.
1: Mačka Garfield. Je on ljenčug?
0: Ljenčug je šta ne želi raditi. Ljenčug je...
1: Jo, poznaješ ti nekog ko je možda lijen?
0: Mamu.
1: Tvoja mama lijen? Zašto? Šta to ona ne voli raditi?
0: Ne voli me tući galoniti.
1: Onda nije lijena, onda je dobra mama.

0: našli me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolj.

Ljubav je sve što želim, da nemam ništa s tim, sam sebi kažem. Ljudi su dobri, a neki su zli, svako ima svoju priču, jer ništa ne vidim, a možda lažem.

0: marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici

0: poslu.
1: Da nije te solidarnosti ženske, neke žene možda nikada ne bi dobile priliku da se ekonomski osnaže i da na neki način prošire svoje iskustva i saznanja, tako da im je izuzetno važna.
0: Od porodične kuhinje do organizovane turističke ponude, žene iz gatačkog kraja pokazuju da tradicija može biti i čuvar prošlosti i prilika za budućnost. Kroz projekat Očuvanjem tradicije do zarade, domaća jela dobijaju novu vrijednost, a žene priliku da svoje znanje pretvore u rad, prihod i ekonomsku samostalnost. Jer kada se sačuva tradicija, a istovremeno stvori mogućnost da od nje neko živi, tada ona zaista dobija novi život.
2: U prvoj epizodi radijskog programa Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini slušali ste iskustva Jovane Petkovića-Ćimović, učesnice iz opštine Gacko u sklopu projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji u Bosni i Hercegovini financira Evropska unija. Emisiju uredila i vodila Sanela Šarić. Tonska obrada i produkcija Radio Unsko-Sanskog kantona.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.